Da ga ni da ma ni da ga ni da ma ni da ga ni da ma ni da ga ni da ma ni da ga ni da ma ni da ga ni da ma ni da ga ni da ma ni da ga ni da ma ni da ga ni da ma ni da ga ni da ma ni da ga ni da ma ni da ga ni da ma ni da ga ni da ma ni da ga ni da ma ni da ga ni da ma ni da ga ni da ma ni da ga ni da ma ni da ga ni da ma ni da ga ni da ma ni da ga ni da ma ni da ga ni da ma ni da ga ni da ma ni da ga ni da ma ni da ga ni da ma ni da ga ni da ma ni da ga ni da ma ni da ga ni da ma ni da ga ni da ma ni da ga ni da ma ni da ga ni da ma ni da ga ni da ma ni da ga ni da ma ni da ga ni da ma ni da ga ni da ma ni da ga ni da ma ni da ga ni da ma ni da ga ni da ma ni da ga ni da